先生会是拉空是不拉的正破嘎了芒果这么大拉嘎是嘎么大啊哎可不是我们上你看不着我们你那个所以你的浪那是嘎是不会电他你要蒙等是碰巴地铁以南落没有上了不然那冒昧你这么大嘎腾拉达那国队以南你先是不会送拉空是不拉达不过落阿米嘎你先是不会摸阿瓦艾拉是嘎么的阿艾克不是阿姆沙尼看不着阿姆尼那个所谓人爱你得过安铁阿米嘎铁是不会是不爱是嘎是容易安铁配么的是多爱能配不爱这就懂得爱安铁是嘎尼他能配巴地铁阿缪沙尼阿你先你是不会单木库生尼铁阿缪沙是古尼阿木人蒙为那尊列木兰尼尊开单木达标又标爱木宽个扎尼是真单等样人阿嘎爱这样安铁阿缪嘎你先是不会爱木铁行爱兰尼个能配那你尊单有嘎爱安铁因那你先是不会苏拉空是不拉木达过蒙坦定他你落阿米嘎苦你先是不会肉落爱你落阿米嘎铁你先是不会爱蒙托阿脏你先是不会送拉空是不拉莫达冷爱热安铁你落阿米嘎铁你先是不会爱莫格罗爱蓝果巴蒂果恩那你落阿米沙尼配脏了苦爱蓝尼阿洛阿蓝是淡淡恩那可卡姆爱之为蒙坦阿米沙拉布拉阿米沙米克麦蓝配没顿是淡爱阿强莫蓝冷爱米热呀卢乌爹能配安铁一男你先是不会送拉空是不拉的你落阿米嘎你先是不会摸阿瓦爱蓝铁若格鲁格巴瓦爱蓝尼是管丹那这么的拉嘎一男过只为蒙丹是那等的蒙腾热嘎他人阿爱你落阿米沙米瓦伯落那阿米沙没得蒙多么赞阿米沙没得我不跟王困着苦阿阿爱没啥着盘听梦啊了他爹肚爱你没管那阿是努阿爱你落阿米沙过没有困梦啊肚阿爱得过阿米沙是梦啊过一难过啥落三阿阿米沙是苦过蒙着断那阿是努阿爱中华蒙整沙共三蒙丹得多拉爱双爱乐包他无康不沙尼若阿缪沙尼配有个字比不如地不沙爱得拉郎爱么着若阿缪沙了不然他没动过若阿缪沙铁缪阿缪沙了不然是打阿甘卡什张啊爱蒙腾热嘎那若阿缪沙尼他没沙落没落过缪阿来嘎缪阿嘎你这人呐蒙坦格达那普纳阿缪沙尼铁苦靠格南么尊腾路腾来看那蓝铁米克姆若战那蓝铁阿贝康阿爱巴蒂阿阿缪沙拉布拉德拉是杜克瓦阿缪沙是古米克姆看那蓝铁图什么克瓦只为蒙坦登库格巴阿格清宫丁恩滚是炸战蒙腾热诺阿缪嘎那苏干องค์พันผาจีนังสังมกามูอะรจัดลำเพทุชมดครัดวานามตูช่องเดียนาอินันมงจึงฉันเชียนสปวยตับกอมูตับนันผู้ไอก้อนนาล่ออมิวกาเทียนเชียนสปวยนาคูมิดโยชตาพังวาใสทิ้งมีจักรูจาเอมงาชินิงทาตาลีก้อนนาเปื่ออมิวชารัมมามสุมเพหรือตาลันนาเปื่ออมิวชาเชียนสปวยมูเทียมจินพังวาใสพ่อแม่สปอนทันลังเอเลกาง่าเอมาจัวนฉันสปวยตาพ่อนามกาคุณนาพ่อมาใส่อามิวชานฉันสปวยมูกโลนาลัมตึงยังตามสกัดวานามตูทิ้งมีจักรูจ่าเอมงาชินิงเททิ้งมีจักรูจ่าเอมงาชิลข้องนิงท่านฉันสปวยตับนี้ก็อาชวาพังไรการบูลข้องหลังแพร่สปอนทอมกันจัวอามิวชาสังกวนพงมองตัวอามิวชามูทำผงกอขั้นนางสงวนนามองถึงรับกาล้ออามิวชาสามยานีธา
mobongli japdup sumru khom amyusha trani shin inan amyusha salwat ni sukwan la rain na lo amyusha ka khu nichen spoy ai mo khamjin khatwanga ai khingmi dikhu ta e manga shima sumning shining nan do tha inan mongjing sha nichen spoy tam ni ko amyusha phung phodon sai madu mudap tha ka byan gle nichen spoy rel kung lama reng nga ai salwa tha mong do amyu mo ram do re rung dap ni grum la ku ga rung dap khan na ni phe ngun aga so la ren na pian m san ai khu amyu ga khu nchen shpoe ai mo glo khat ma sai glo le dat ma dung ko mong dan ta tie zu phong wa lom wa yu khom pha je wa shin ai lo amyu sha le tha chang ma sha mong zo ma sha tie amyu sha gan bu ni phe nchen shpoe dap tha nchen shpoe shngun ka sash ka shngun ren na mudu amyu ka thie ha je shin kham la ye lam ni tun tan shngun mong dan ka ta na sat luat ni shten dan shngun shang lot lu ai phang u ga na lak le she lam amyu myu ni tun shngun ren ga ai chung mi de ko ta e manga shma nga ni shi ta manga tha yinna mong jing shan xin shi bo ai dap thie mong duo mong thung rap slang rap duo mong duo amyu mo rap duo ni jom pong ch krup yu rung tam sum jom pong phom na a tem sat tuan na amyu ka thien xin shi bo ai na khu jom duo tan tuan sai shi bo ai na le ka guo yinna mong jing shan xin shi bo ai dam amyu sha mo phong ni lit lan na ka sh pron na mong duo mong thung rap slang rap duo ni jep shen yu ai phang mong do amyu mo rap do ni ma sha ma sat na lwa amyu sha ka lai ka khu pyan gle ai phang ina mong jing shan xin shi poe dap tha sa rim lan na shi poe dan nga ai gra amyu sha ni a ka thie ni xin shi poe na nga ai lam do ma sat ai shi lwe rung dam sum ni jo mi lu ai lu na lu kong lu ma ma sum thuk kho ra ai de go madu amyu sha le ka lu ra ai madu amyu sha ga ta tha ga kin chom ai khu loe bung ra ai ma sha ji phan lo ai sha ne mong ji ton ai khu ngan na ma ga ni phe ga nan khai ng kun rong ra ai ngwe lam ni ra nga ai shing ren na chi ta mi jan chem shi din ai phang shong nan ye ko chu mi ti khu za ai ma nga shi ma nga ning shi ta kru n thai shi ma zan ya tha sa khung sam ga tie chi shong ban na sam ga khu shi ga shi pui sai dai phang yin na mong jing shan qin shi pui dap guo a shuang a phang ren na sa khung tie chi shong ban na guan na sa ma miu sha gan bu ma nga bai le da lan na da bian ge lie n qin shi pui mo ni lo shi mun nga ai amyu ga tie n qin shi pui ai mo mong shong de rung tam sum jom glo ai kon na kong ngui ngui re na in na mong jing shan qin shi poe dam ni khae glo khan wa sai de phang li su ga ji ai miu a miu sha gan bu le ngai tie bu a miu sha gan bu le ngai bai phai lan na li su ga tie qin shi poe ai mo qian shi jin phang wa sai ta ang ga qin mi zhi ku za ai meng a shi si ni ning shi da shi en tuai ku meng a ya ta nchen shi poe mo khang glo phang wa sai qing mi zhi ku da e gru shi ming shi da si ni ta an tie mong dan na mong ma sha su gan ma na ma ga ru yang ma wan na yin na mong jing sha nchen shi poe da mong phrai phran mo tie mo shi yo ma e lam glo na a miu ka ma sum tie nchen shi poe ai lam gan zhi khang gao sai dai phang mong ma sha su gan ni mai ge zha wa ai lam ko khan na yin na mong jing shan qin shi poe dap ko a miu ka tian qin shi poe ai mo bai ge luo lu gong le ma ni bai shi la la khat wa sai qing ni zhi ku za ai kru shi ma li ning tha yin na mong jing shan qin shi poe dap ko mi rum bu zhe shan phong up dai dao chen jin ri mi rum si ni phong ma sha dai ai amyu ga tian qin shi poe ai mo qian shi jin phong po dun na qing mi zhi ku za ai kru shi ma nga ning shi da si ni bro le ngai ya tha sa khung sam ga tie xi shong ban na sam ga khu
你先是不会爱慕白格罗看哇塞。清明之苦在古时古宁是打死你不能爱压他。李苏嘎铁你先是不会爱慕梦白格罗看哇塞。得胖清明之苦在古时之苦宁是打死不能爱压死你。正破嘎铁你先是不会爱慕白格罗扎塞。清明之苦在死你吃宁是打了爱不能爱压死你。拉胡嘎铁你先是不会爱慕格罗看哇塞。在国呢，云南孟正山先是不会打过，阿没有啥么哩，但没有孟阿郎呢，老阿没有噶天先是不会爱慕格罗看完呢。那让么爱老阿没有啥事噶摸他们啥，空铁棚是那是不得路爱谈噶，撒空西双版纳，热么多蒙多，么多跟往呢，老阿没有噶罗么罗天先是不会爱慕他们，罗么看完呢。怕这个人爱你乱没有啥天你先是不会爱摸他们啥是办事了拉看哇塞。怎么拉空张我娃爱拉过看你呢我都蒙得没有跟往落不落你过你先是不会摸碰你给我是扎着爱摸他。你乱没有个天怎么拉空是不爱摸白给我看哇塞。亚得你蒙得顶他还没有啥什么理你啊。噶没有什么杂贴，你先是不会。什么拉空是不爱摸，格罗看完呐。这样摸他们啥，没什么子阿当都爱。云南蒙正山，你先是不会打。阿没有噶贴，你先是不会爱摸过。蒙腾热噶呐，是噶卡布热么丹爱么啥尼阿米过难，中阿塞人呐。腾热达那谷对，我呐总是搞是阿爱。巴地铁蒙多让多蒙多阿斯亚尼藏格隆阿强拉一个大塔因南达那诺阿米乌嘎铁恩先是不会爱摸过摸达巴地让多刚刚为恩那并满尊格在用蓝是跟看哇蒙腾让诺阿米乌沙尼阿比姆萨蓝过看阿米乌嘎铁恩先是不会爱摸嘎个扎佩阿就阿罗阿蓝只剩看哇阿爱铁么人阿米乌沙嘎米乌蒙阿坤那巴地阿